0: wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

Subong nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Sherilyn. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

Nagsalakid sila sa antike nagpanago ni Leo kag Merly. Nagalalain si Manong, tag-amuman ako. Sa subong wala kami kahibalo kung diin sila nagapanago gid nga lugar. Sa inyo Merly, Leo, kung nakabati man kamo sang akon kasaysayan nga gindrama sa radyo, kabay nga malipayon kamo sa ginhimo ninyo sa amo ni Manong. Kutob na lang diri ang akon sulat. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sini. Ang tagpadala, Sherilyn.